Nei whapito fo I manu I a tasi I le mawhasoa ma le a whiunga I a teito I a avaku malu I puenga wha malulu atu sa moa le atu nupele le anga I a I le talitonunga o le kangaka malonga whasingo manga I a o le kangaka fo I malonga a inga I a o kangaka fo I a ma le tato wawa I atu I le atuga mai le mea siri ma le mea le lei Ia se I toa file mu ia se o tātou atu nuu. Mea lea Samoa lea tunu pele, ia o tātou tāla fōu nā tāpena ina ma fōnga ina pōi. Ele, a fionga ia tipi au